0: Ndari o donna ne bena ni e indugun bɛ fɔ bɛɛ bi ɲɛ gun i fɛ nka bi ne bena ni e e fari b'i kata komi n goro cɛkɔrɔta mun de ni nasi ma
1: Ndari sosow nɔ don
0: kutubu nin bɛɛ sosow nɔ ye o tuma Ndari an bɛ fura jumɛn sɔrɔ nin na sa
1: Ndari fana yɛrɛ fura fɔ ne ye dɛ
0: ɔ Ndari min bɛ nin lase mɔgɔ ma i b'a dɔn jinɔgɔba minnu bɛ bɔ sokɔfɛlaw la ani ɲama minnu bɛ to sokɔfɛlaw la o de bɛ na ni soso ye ɔ an bɛ fɛɛrɛ ɲini sa k'olu cɛ k'olu bɔ yen n'o kɛra sosoko bɛ nɔgɔya an bɛ fura o fura sɔrɔ sosoko la nin dɔrɔn de don.